0: tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki aki inui ki te iwi inui tonu hena, ko haere ki te rehita, haere ki te poti.
1: Ah, tēnā koe, kia pai te roanga ke o tō rā, ne?
0: Ngā mihi.